Yesu Kristo ni mmoja atwa mti Yesu kra Nenia Owrade be woman aye yo Owoman aye Mayan sane ni afia woman Kristo Ahini ya Kristo ne ba wo Ahini ya Kristo ne ba

ma koma no so nya betena mu a ne anya na asen wo be sesa no ah me pasa me mane swon me pasa me mane jomoi ara ba ha so kwame na me som me pasa me wona me pasa me jano o ya me yo Sawuni tia nyume na tumi bi ni udi asia. Sa tumi ni Yesu mwa jankane ni mu. Sa tumi ni Yesu mwa jankwa ni shefo. Sa wu tia nyume na tekele wabi koswa. Yesu Kristo wa kibi cha ewa nyume ni mu. Nyume ni mu tumi ni impa ni shefo. Mi baza ni siyano. Malaika base. Ayandele ma. Desi nyame. Desa katoria. Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

ti enwumi pemwe na mwura ti mayanka osu kafa osu kasa kakra yanka chense chide ke edema yule ya meya urade samefa urade chachiro samemba nsuo samenya ni day